منورين الدنيا والله بجد. وعايز اقول لكم، عارفين احلى حاجه ببلدي ايه؟ انتوا، والله انتوا احلى حاجه ببلدي وفخر المصري، الجمهور المصري الجميل ده، منورين الدنيا يا حبايبي.